Ситуацијата е, има шест пакирано за на море, ти не позабит на здравствено заворување за туино, од заемне. Едно заворување за усе пути ти нуди критија на асистенцо, кирколи си. Склени на заемна.си. Чао!